Dobar dan i dobro došli. Vi slušate Radio Rojc, emisija Tražimo nove heroje. I današnje izdanje započinjemo sa bendom Koi Child. Idemo u 2016. istoimeni album Koi Child. Prva stvar Wumpa Fruit, druga Tačem i treća Cruzy P. Koi Child, dobrodošli. Dobrodošli.